ita ta sayin da baka da duk kusan kun yafe make ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci aka saurara labarin duniya daga sashin labarai da al'amarin yau da kullum wanda ya kawo koko muke nuni da karfe 4:30 saura minti na 4 a kasance tare da mu a cikin shirin so wato soren ya kuma kenan da misalin karfe 4:30 za mu kawo muku shirin da fatan za a biyo mu